0: trông của nhà.
1: À, đây là gà đen nè.
0: Đây là gà đen nè.
1: Chó à?
0: Chó đây.
2: Chiều chả tắt bút nghe mà hay đồ, 그냥 닭이 한 2, 30 마리는 돼 보이거든요? 규모가 있는 농업이네요.
3: 자연을 벗삼아 살아가는 농장 가축들. 자유로운 시골 정취가 느껴져 참 좋았습니다.
1: 건강히 먹자. 네,
0: 2개 라자네.
1: 아,
0: 2개, 네, 농업, 베베, 베,
1: 채, 채,
0: 네, 거.
1: 아, 네, 네,
0: 네, 네, 네, 네,
1: 좀 rau này và mình thu hoạch rau này và
0: mình
1: đưa đến chợ và mình bán hả?
0: Đúng rồi.
2: Thế tôi mà lại tôi không xem nhiều cả.
4: Lúc mà mình mới bắt đầu ra chợ bán ấy, thì mình có thấy xấu hổ không? Khi mà bán cho người khác không?
0: Dạ, ngày xưa còn trẻ trẻ, ít tuổi hơn thì là cũng mới đầu thì cũng hơi ngại. Nhưng mình nghĩ là đây là việc để đi làm, để kiếm tiền, để nuôi sống thì mình lại thấy rất là bình thường. Vâng, không phải là cái việc làm phạm pháp gì cả nên là mình không có gì ngại nữa ạ.
5: Chỗ này em sắp chỗ này.
3: 저도 농장 일을 돕겠다고 나섰는데요.
1: Cái lá này là cỏ này là cỏ gì ạ?
0: Cái này là cỏ voi cho trâu cho ngựa ăn. Nhưng hôm nay mình đi cắt cỏ cho ngựa.
3: 코끼리가 먹을 정도로 크고 무성하게 자라 이름이 코끼리 풀이랍니다. 영양분이 많아 천연 사료로 통하죠.
0: 아, giúp thổ ngô.
1: Thổ ngô.
0: Trồng ngô thì thổ ngô. Thổ thóc. Thổ thóc. Ở ruộng về, thổ ngô ở nương về.
3: 키가 크고 양이 많아 풀을 넣을 바구니가 모자란 상황. 직접 들겠답니다.
1: 예. 안 될 것 같은데?
0: 와, 이래.
1: 와.
0: 괴랑.
1: 와. 자기 몸짓만 하는 걸 딱 이거 가는 거 보니까 저도 힘들어 보이나요?
3: 혼자서 농장을 꾸려온 억척스러운 강인함이 전해집니다. 제가 잡두질은 처음인데요. 보기보다 힘들더라고요. 그래도 농장 일에 도움이 돼서 뿌듯했습니다.
1: 와, 이거 완전 체험 삶의 현장인데요.
3: 또 하나의 일꾼, 말. 널 위해 준비했단다. 많이 먹으렴.
1: 아, 잘 먹네.
3: 농장에서 내려와 진짜 아주머니 집으로 향합니다. 따로 장을 볼 필요 없이 찬거리는 텃밭에서 따가는 중입니다.
1: 잘지겠네. 아들인가 봐요. 잘생겼네.
0: 우리 반야 토이.
3: 근사한 3층 집. 러우티팡 아주머니 집이랍니다. 식사 준비부터 하시는데요. 도와주는 언니 덕분에 큰 살림도 거뜬하죠. 오늘은 제가 방문했다고 특별한 재료를 꺼내셨습니다. 북부식 훈제고기인데요. 향신료를 넣어 1년 가까이 숙성시킨 거죠. 근사한 밥상이 차려지고 퇴근한 남편과 시부모님까지 한데 모였습니다.
1: 요리를 잘하네. 너로라 소야. 너로라 곤. 공무원해라.
0: Nó rất là đơn giản.
1: Đơn giản à?
0: Đơn giản luôn.
1: Các gì cũng đơn giản.
0: À, hôm nay có chú bạn Sơn đến gia đình nhà chị rất là vui. Rất mừng vì có một bạn nước bạn đã đến gia đình mình và trực tiếp thăm dự bữa cơm của gia đình. Thực sự là vui.
3: 함께 하는 이 시간.